0: endi? Tulpor qani? Voy, qazqarta qo'rsinlar. Voy voy.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Bolalar kambag'allarning boyligidir.